Мәхсус Сәйіпе намлық программымыздың бүгінгі саны да Исраилияның ғаззәдегі сиясетлерінің пәрді арқысыны үртіп бәген мұхим бір өжәтлік білім әққіді тоқтылымыз. Оскар мұқапатығы ерішкен Исраилиялік кино ішлігішілі Ювал Абрахам вән Рачел Сезортар бүдін ішленген яңа өжәтлік білім. Кино дүниясыдегі әң нұпызлық паалиетлерінің бірі болған Венция Халқара кино фестивалыда тұнжы қойылды. Guardian ishlab chiqargan va nomini intayin diqqat tortadigan bir hukmdan olgan Naza nomli film 83-chi navbatlik Venetsiya xalqaro kinofilm festivalining asosiy musobaqa bo'ligida ko'rsatildi. Bu hujjatli film bu yil festivalda kino dunyosining eng chong mukofotlaridan biri bo'lgan Oltin Shir mukofoti uchun raqobatlashgan birdan-bir hujjatli film bo'lishdek alohidlikka ega. Ondaqda nomi bu hujjatli filmga berilgan Naza degan nima? Film nomini Isroiliya istixboroti tarafidan bir qatimli hujumda o'ldirilishi mo'ljallangan fuqarolarning sonini ifodalash uchun ishlatiladigan Ibraniycha harbiy qisqartilma bo'lib, ikkilamchi ziyon ma'nosini bildiradigan Naza so'zidan olgan. Bu asar qurshov ostidagi g'azzada fuqarolarning o'lishi mo'ljallangan bo'lsa-mu, falastinliklarni bayqash, iz qog'lash va hujum qilish uchun ishlatilgan maxfiy sistemalarga doir cho'chitarlik haqiqatlarni oshkorlaydi. Kishining diqqatini tortadigan 80 minutlik bu hujjatli filmning ishlaguvchiligini The Guardian va JW Filmsdan James Wilson ustiga olgan. Jonathan Glazer bo'lsa, turda ijroiya ishlaguvchi sifatida vazifa o'tagan. Исыңлады болушы керекке Велсон білін Глейзер үлгірігі яна Оскар мұкапатығы ерішкен Мәнпәт районы намлық филімді бірлікті ішіліп, зор муапқият қызанған еді. Наза хүжетлік филімі болса, 2023-й елден 2025-й елгіце Исраилия Пәлестін ортақ нәшірі болған Plus 972 магазин Ибраныче нәшір қылынадыған Local Call вә The Guardian тәрбідіні илан қылынған чоңқұр тәкшүріш тәтқиқатларға сасланған. Hujjatlik filmining eng diqqat tortadigan nuqtalarining biri sistemining ichidan bevosita kelgan guvohliklardir. Filmda 24 nafar Isroiliya askari va istixborot xodimining bayonlari o'rin olgan. Ziyorat qilingan Isroiliyalik istixborot ofitserlari va askarlar Hamasning tuman darajalik a'zosi deb gumon qilingan nurg'un kishini yoshirin nishon obyekti qilib bekitish uchun ishlatilgan sun'iy aql asosidagi sistemalarni tafsiliy bayon qilgan. Оланың баяларға қарғанда, бұл сүнни ақылы системелері арқылық кімлікі нықланған кішілі, қылынған хүжімлерінің оланың айлы әзаларынымы қошып өлтірдіғалығы еніқ белінген босы мұ, кечеде оланың өлірі бомбардыман қылынған. Ішкі ұшыр бәген бұл кішілі, орынны еніқлаш үшін нешан деп бәлгі қойылған кішілерінің тілполырығы сыңып керілгенлікіні мұ білдірішкен. Берілген гуахықлағы қарғанда стықпарат офицерлері нешан қылынған кішілі білін, оланың жөрлері вән балылыры отырысылғы сөхбәтләні мәқпей аңынған. Хәтті бұ әхвал бәзді оланың өйлірігі хүжім қылынышыдын қысқы вақыт бұрынғыча үзліксіз дауымлашқан. Венециядегі ақпарат илан қылыш иғынды сөз қылған режиссор Ювал Абрахам film ishlaguvchilar bo'lish sifati bilan ofitserlardan faqat o'zlari qilgan xizmatni tafsili tushuntirib berishni talab qilganligini aytdi. Abraham axborot e'lon qilish yig'indagi so'zida mundoq dedi. Biz bu ofitserlarga faqat mundoq dedik. Bizga nima qilganliklarini so'zlab beringlar. Bu tizimlar qanday ishlaydi? Bizga loyihasini sizib beringlar. Ba'zida savol so'rash orqaliqmi javob berish kerak. Rejissor Abraham so'zini davomlashtirib, guvohlik bergan kishilarning ruhiy holatini mundoq xulosaladi. Ba'zilari pushaymon qilganligini bildirmadi. Ba'zilari bosib bildirdi. Ba'zisi parvosizlikdan, ba'zisi faxrlanishdan so'z qildi. Hujjatlik filmdagi guvohliklar Isroiliya armiyasi aholining 25% kichi bo'lgan qismining hali ham o'ylirdi ekanligi mo'ljallangan rayonlarning vayron qilinishiga doir birinchi qo'l bayonlarni o'z ichiga oladi. Ziyorat qilingan kishilar fuqarolarning o'ylarining sistemini qoldi ko'ydirilganligini va bir yemaklik tarqitish nuqtasida fuqarolarning o'ldirilganligini aniq bayon qilgan. The Guardian yetkizgan uchurlarga qaraganda ziyorat qilingan kishilarning bir qanchisi bevosita Isroiliya bosh ministri Benyamin Netanyahuning ishxonasiga doklat beradigan maxfiy bir istixborot bo'limida xizmat qilgan. Bu kishilardan biri o'zi ishlagan bo'limning asosiy vazifasining tinchlikni to'sish ekanligini bayon qilgan. Rejissorlar Abraham va Sezor filmning ayrim askarlarning qoidaga xilof qilmishlaridan ko'ra bevosita harbiy siyosat va amniyatlarga markazlashganligini ta'kidlagan.
Rejissorlar bayonotida bizning diqqatimiz kontroldan chiqqan askarlar sodir qilgan andasanda urush jinoyatlariga emas. Buyruqlarning o'ziga, siyosatlarga, qabul qilingan amaliyotlarga, bu amaliyotlarni imkoniyatga qilgan til va logikaga, shundaqla bularning ichida harakat qilayotgan kishilarga markazlashdi degan va sistema va uning chiqishliklari deganlarni so'zlariga qo'shimcha qilgan. Rejissor Abraham filmni dal mushu 24 nafar askar va istixborot xodimining guvohliklariga tayangan ko'lamli qirg'inchilik sistemalari ustidagi bir takshirish deb tasvirlagan. Naq maydondagi ochiq reallikla va sonliq ma'lumotlar vaziyatning og'irligi haqida aniq tushuncha beradi. 2023 yili oktyabrda boshlangan irqiy qirg'inchilikdan bo'yan Isroiliya ko'pincha ayollar va bolalar bo'lib 73 mingdan ortiq falastinlikni o'ldirdi va 174 mingdan ortiq kishini yaralandi. Tahlilchilar bu mo'ljalning intayin tuvan baholash ekanligini, haqiqiy o'lganlar sonining taxminan 200 mingga yetishi mumkinligini bildirmoqda. G'azzaning 60% ini ishg'ol qilib turayotgan Isroiliya qamol ostidagi xarobilik rayonining zo'r qismini vayron qilib, butkul aholini yurt makonidan ayirdi. 2025 yil oktyabrda hosil qilingan urush to'xtatish kelishimiga qaramay, Isroiliya bu kelishimga har kuni xiloflik qilishni davomlashtirmoqda. Shu vaqtdan buyon kam deganda 1359 nafar falastinlik Isroiliya tarafidan o'ldirildi. 4571 kishi yaralandi. Qadrli tinglovchilar, yuqorida maxsus sahifa nomli programmamizning bobdilik soni bo'yicha The Guardian ishlab chiqargan va nomini intayin diqqat tortadigan bir ufqumdan og'in NASA nomli film G'azza irqiy qirg'inchiligining orqasidagi Isroiliya sistemasini bayon qiladi nomli maqolani sizlar bilan o'rtoqlashdik. Oldimizda kelibdi yangi bir tema bilan huzuringizda bo'lguncha hammangizga omonlik yar bo'lsin.